Tautinga mai liana, Samoa mau popo mai, saunia ele sunga I vanie toloa I le nei tula le tātou pokalame. Ia wasu fitu minute te ale I tū las fulu ma le lue, fatalo fatuai, ia ma le ngang whalo alo, I le paiam las las elo tātou nu umfaio na maua mai le nei foi, fasalonga le nei asonga fua, I le au nanga masani, I le fono fofotua, ele tawala vale taitoino to afionga ya pela sila si fo samo o poto poto tanetine ne ya oltato pokalamo fo I wa wa nga ya fa nga no ne u pengo o te fai lang I um fai na na pa ye tu pa fa I tu faule o le kelope I samo u malava um fai na mawa mai le ne le ne fa salonga e fa talofa a tu malanga nga fa lo alo malo so fo mo malanga ma soil nei tauto moto ele nei fo yasong fua o se tala tau mo le nei fo I vayaso e ui lawe na malulu I wingo le tau o le aia ai langi lei I wingo le tau mai lawe le so se pa ia le aso tona I ole aso nei e angiangi mali mai mai le tu I sisifo I ala savili le aso nona malulu e sifulu o lona mafanfana e sifulu male lua e fa penan fa so solo la so lua o ana sui le ma angiangi mai le tu I ma tu savili mafanfana mo le aso lulu o lona mafanfana for Maltasi, yeah, Faso Sulastofi Maras Falaile, Moilava Tapiape Puau, yeah, a Malu, yeah, ma to a my wing on the Tau Ole Ayai. Well, nay to lie, a mulmole toil of Angaitina, O Malavo, Tatunu, yeah, Fabiana Famna Twina La Sautina, last one Nafi. Tal tonu le tato po klami o moa pe o tol so fua manuia ma lolo ina ia ma leolo fia fia manuia le aso tina ma lolo so fua ma lolo fina ma lolo ta watai ai se merfa fonfonga le nei tula ai fa awa tu tato pispisinga sa tui fifiloi fa sa moa

O tato nei le tu la tasi fatunga malia na le spawn praise lo uo moni ile nei vanga le tato polo kalami le tato le tio fa samuat au unanga lava ale pui ale funufo fautua au ale tama swali ina ya pole tau tua lava mo le tato nu o pa pena mamaya tato fa sa usanga le ne yauli e pei on na ta ua ile taimi o tua nai ile weekend na sei te atu nei le tote leo alo mafana o le tamafana o Samoa na fa wina mai le investia o Otago e na wa mai a lato tau senyonga ma lato a unga pei o nalo atu yei o le nganga fifia o na le tote leo alo fana o Samoa sa fa manio ina lato tau mafainga e fa pena fo ilale weekend o mu mwane e felisi fa unga ole a feia ili astonai o mu mwane e fa pena fo intele unisi fuyo o alo fana wala tatu watunu olofa pia onofau inai ya fifia fo la le tatu ofisa ne failo atu la solo formal fitu me la solulu ele afoli male afifi ese po kala me fapto la sauni tono le onga fa business po le Otago Business School Division of Commerce ole fa mo mola ole fo I afifi ne ifi failo atu ile tapo ingo le tatu no ni po kala me fo ia le matanga luenga ale division ifi au na toi mo alma fana wa Samoa ini ava noa e hawa o ngai ma fala wilo ala to taleni en ol tele o swinga o lo ele na yolanga o lo tele o me fa teknolosi o tau vama ta shio ma ta alo ma ta to fana I me ta unga luenga ele nga taile o tele fo inga luenga o sui e pe yo yeo na po na muai fai malanga mai le nea tunu u ya mal nei fu ai ele tele o nga luenga saava no mo tangata Samoa ya ma tangata Pasifika lau tele ya me lau ene o le tele ni nga luenga pe ona masani ai e ole au ngala ale ole aonga ole aonga fo ele ole investe o tako e ni awala fa pitopo ni awala e fia faonga ina ia awa oina

tu tama fanao e awale sauni atu mo le lumanai wo lu minute te tol minute te le tu la tasi fa o te peta to fa sal pespesinga fa sa mo le neuli